Rihanna her med Diamonds. Vi går ned på Linda Carlisle, Heaven is a Place on Earth og Blondie med One Way og Another. Så er der ellers toner på vej til dig fra Queen. Her kommer de A Kind of Magic. Godmorgen. It's a